0: ja, ja. Men skal vi høre det her, jeg er det dikt, det synes jeg et sånn nydelig lite dikt om, om å føle seg litt sånn usynlig og være en person som ingen ser og ingenting spennende skjer med.
1: Ja, altså det var et dikt som jeg kom over som ganske ung, altså som tenåring, så hadde jeg en venninne som hadde en bibliotekar på Oslo. Ja. Og vi satt av til sammen og leste dikt, og dette her synes jeg var helt fascinerende. Det ikke sikkert jeg skjønner det, men det kanskje ikke så nøye heller, men jeg blir så fascinert av det, så når jeg begynte liksom å forberede meg til denne sendingen, så var det det første diktet som jeg liksom fikk i øynene, og det var liksom virkelig minne av en ungdomstid. Mm. Også for meg da. Mm. Jeg kunne utenatt i mange år etter, ja. Nå må jeg ha støtte.
0: Nå har du manus. Du må få hørt dikte, Anne-Kristin. Ja.
1: Jeg er det dikt som ingen skrev. Jeg er det alltid brente brev. Jeg er den ubetrådte sti og tonen uten melodi. Jeg er den stumme leppes bønn. Jeg er en ufødt kvinnes sønn. En streng som ingen hånd har spent. Et bål som aldri har blitt tent. Vekk meg, forløs meg, løft meg opp fra jord og berg av ånd og kropp. Men intet svarer når jeg ber. Jeg er de ting som aldri skjer.
0: Vi skal være på Fred Åkerström nummer 2, Tungor.
2: Två tunger har mitt hjärta. Två viljer har mitt sinn. Jag älskar dig. För er

0: men fin. Og så er det noe med at ting blir ikke som de var etterpå. Fordi at man har liksom gått et skritt videre, eller tatt en annen retning, kanskje mer. Nå har ikke jeg lest Den siste veien av Per Hansson, jeg har lest kanskje mer av de krigsbøkene hans.
1: Men, ja, det men han er mest kjent for, kanskje. Ja.
0: Ja, det jo det, men han er jo en holdt jeg på å si, han var jo en journalist som også på en måte tok tak i de litt spesielle skjebnene. Mm. Så dette synes jeg var et godt tips, så jeg tror vi har alle Per Hanssons bøker på hytta.
1: Ja.
0: Jeg håper det i hvert fall.
1: Ja. Ja, for den her kunne du tenkt deg å tatt fram, rett og slett.
0: Ja, man kan jo, man bør jo ikke lese alt liksom veldig nøye. Man Nei. Kan jo lese litt på skrått også.
1: Ja.
0: Bare for å få en fornemmelse. Og det er klart det er mange som... det er mange, dette høres jo ut som en bok som treffer mange.
1: Mm.
0: Også fordi at det er en nær fortelling om en ganske ung gutt, hvis jeg skjønner det, ja. som dør av kreft da.
1: Ja, Ola heter den. Så, ja. Sånn er det. NRK radioappen da, folkens. Gå inn der og send en ord til godt selskap og husk på telefonnummeret ditt, i hvert fall de som vil på lufta. Da er jo det en stor fordel.

Og gjett hva den der heter. Det blir ikke noe premie hvis du vet det, altså. Jeg bare nevner det. Og det var Bobby Socks vi hørte. Men det visste du før jeg sa det. En melding fra Anne Birgit her via den NRK Radio-appen

0: Cotton Fields med The Beach Boys, og nå tar vi inn dagens siste lytter på lufta som skal snakke om gode bøker, fine leseopplevelser, lesing i barndommen. Per Eriksen, god dag.
1: Hei du, god dag, god dag.
0: Ja, bergenser som nå har forskanset seg på hytta i, var det Fitjar, du sa?
1: Ja, det Kråkå, det sånn hyttemålet på Fitjar med en 300 hytter. Ja. Rett godt utover, så det god plass likevel.
0: Ja, ja, men det bra da, men du ikke helt alene i verden da, hører jeg.
1: Nei, nei, min kone, hun inne vet ingenting å selge huset vårt, så det går for seg nå.
0: Oi, sånn, det den tiden da, på året, ja, holdt jeg på seg, ja. Eller i livet.
1: Ja. Ja da.
0: Ja, sånn er det. Men du, Jens Bjørnebos bestialitetens historie, det var bøker som gjorde inntrykk på deg.
1: Ja, da, jeg var så heldig at jeg hadde en storbror som leste en del, så han sa du må ikke lese de der harde guttene, de der ditt og datt. Så han brakte meg inn i Jens Bjørnebos bestialitetens historie, det var jo en voldsom opplevelse da.
0: Men den er jo fæl, den er jo fæl.
1: Ja, den er fæl, men den var så litt, ja, den viser litt vei da, for den viser jo at den har et valg, og hvorfor det ble valgt feil i mange konflikter og...
0: Ja.
1: Og jeg håper å si historiens gang og menneskers råskap, det er noe med å vise frem det da, til en ung menneske.
0: Mm. Men hva vil du si, at det, for det er jo flere bøker, det er tre så vidt jeg husker, og hva handler dem om, vil du si?
1: Nei, det er jo en, liksom en sånn rettsperson da, som går gjennom dette med hva som er skjedd, ulike deler av verden da, med hensyn til undertrykkelse og kolonitid og vonde ting som mennesker gjør mot hverandre da. Så det blir liksom en oppsamling av ting som kan gå galt da, og hvorfor det går galt, og kanskje tilfeldigheter, litt tilfeldigheter hvorfor det blir sånn som det blir da.
0: Ja.
1: Men det er jo virkelig, viser jo virkelig bredden i kolonitidens voldsomme nedlatenhet mot de områdene som de inntok, da kan jeg si.
0: Mm, nettopp. Men så sier du, for det er ikke bare bestialitet, for det er jo også, det viser også det bøkene her, at mennesker til hvert tid står overfor et valg. En kan velge det gode også.
1: Ja da,

0: barn I går.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, det blir litt vanskelig å begynne å snakke om ferden videre nå da, kanskje. Så vi, ja, ja, kanskje vi må ta igjen det når du I gang.
1: Ja, nei, det blir en... Jeg tror nok det blir en litt enklere tur da etterpå. Altså sånn,
0: ja, for ja. Når drar du videre?
1: I morgen.
0: I morgen, og da drar du hvor hen da?
1: Ja, nå, jeg hadde tenkt å reise på å si nordover, altså gjennom Romania og Serbia, men, og ja, Albania kanskje, og, men jeg tror det blir litt for langt for meg. Altså, jeg har ikke, jeg har 7 dager jeg kan reise,
0: ja.
1: så jeg tror jeg snur, altså jeg vender nesa den andre veien og tar en tur til Tjekkia og Belgia, ja. Østerrike og de landene der. Det er litt lettere for meg å komme til en by hvor jeg kan ta et enkelt fly hjem igjen til Bergen.
0: Ja, akkurat. Men du, kanskje vi må få en rapport når du underveis da, for du har jo tatt bil fra Bergen og til Ukraina ja. Gjennom diverse land og omveier, men nå blir det altså interrail videre da, når du skal ut av Ukraina.
1: Ja da, ja da. Ja. Men det er ikke helt enkelt å levere en altså gi bort en bil til noen I Ukraina. Det er mye byråkrati som jeg ikke tenkte på da.
0: Ja, for du skulle gi bort bilen.
1: Ja da.
0: Ja. Det var ikke men, så enkelt.
1: Det er ikke så enkelt, nei. Så, nei. Men nå håper jeg at det skal gå greit.
0: Ja, vi får krysse fingrene for det da. Det sikkert noen som trenger den bilen.
1: Ja, det det.
0: Ja. Ok, nei, men kanskje vi snakkes neste uke da, Kjell Tore Karlsen, får vi
1: høre. Ja, det kjekt,
0: ja. Det litt spennende hvor du hen da. Hvor havna du egentlig? Det vet du ikke selv enda. Sånn det å være på eventyr.
1: Jeg vet ikke. Ja, ja, ja. Nei, jeg liker best å være på eventyr og være alene og... Ja, ikke krangle med noen om hvor du skal.
0: Nei, det var akkurat det. Ja. God tur videre I hvert fall.
1: Tusen takk, Magnil, og takk for at du ringte meg.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt.

0: Jeg tjener på min faste 100% stilling, så ligger jeg på en halv mil kanskje i året. Og det ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiftene som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
1: Og du kan lese mer om Malin på nrk.no. Fremskrittspartiet ikke fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett. Det for lite skattelette, mener partileder Sylvi Listhaug.
2: Jeg viser jo det at man gir med tesje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600.

for en stemmeprakt på Dina Washington, Make Me a Present of You. Jeg trenger ikke diamanter eller millioner, bare pakk deg inn I en fin eske med bånd på, så jeg fornøyd. Og det hørtes jo bedre ut når hun sang det enn at jeg sa det da, ikke sant? For der var det Svante Thuresson du hørte med «Du ser en mann». Ordene du bruker, de har betydning, og noen ganger så går man kanskje og venter på de rette ordene. Her glemte han med tre små ord.

vakkert, ikke sant? På fransk. A toi, med Jean Dessin. Vi går videre til Anne-Karin Kåsa. En annen glede.

Papirsklipp med Kim Larsen, det er jo hyggelig musikk å høre på da, når en suser med bil i Danmark. Det er heller ikke så verst å være i Bergen, det er jo en supertrivelig by, og jeg ser på yr.no at der er det faktisk ganske greit vær i dag, men en gang så spraka det både av nordlys og kjærlighet i nattelufta, og sånt blir det musikk av. Her er Claudia Scott.

Hei, god dag. Dette her er Olora, det er Jukebox. Og jeg har et ønske om en plate som heter Things for Do for Love med Tensis i. Den har en opplevelse til fra 70-årene, da jeg var så forelsket en jente som heter Trine. Og den sangen likte hun så godt, og sang på den hele tiden. Den vil gjerne høre Things for Do for Love med Tensis i. Ha det godt.

Ja, det er ikke mange som synger så klart og vakkert som Nana Mouskouri. A place in my heart, hørte vi her. Carpenters er heller ikke vekke. Solitaire.

Carpenters Solitaire her i Jukebox NRK P1+. Der altså Lil Henny ifra Kiberg forteller at hun hører på Jukebox hver eneste dag. Så hyggelig å høre da, Lil Henny. Takk skal du ha for det. Men ikke nok med det. På søndagsmorgon, da bruker hun å høre på programmet Lirekassen med Lorin Aukland, som vi jo sender i reprise der. Og Lil Henny, hun sier at alle de fine gamle melodiene som blir spilt i Lirekassen, den passer hennes øre helt perfekt. Og nylig så hørte hun altså To små forglemmer jeg, og det var en sang som hun husket ifra før, så den hadde hun nok gjerne ville ha hørt en gang til. Lil Henny, jeg har funnet frem den sangen, og den lå altså i platearkivet vårt med Ole Ivars, så her kommer To små forglemmer jeg.

2006 med Stenar Bottens liveband som det heter da. Det også kveldens tre ønskelåta som Aud Redun har ønsket, og alle med Stenar Botten. Nå til en plate som kom I 1972, og så har Aud ønsket en vals som heter Berit. Navnet etter Stenar Bottens

kommer tårarna igjen da, en legendarisk låt ifra Thorleifs. En del av dere sender jo inn meldinger I appen til NRK Radio. Takk for det. Denne uka så har vi lansert en ny ting I denne appen. For nå kan du også spille inn en lydmelding hit til på dansefot. Gjør det da, så skal jeg se om jeg får med en av dere førstkommende lørdag. Da kan du fortelle meg hvorfor du ønsker deg en spesiell låt. Det hele da I appen til NRK Radio. Søk opp på dansefot der, så finner du frem til det.

0: ingen andre er som du, og han som sang denne, det var Tore Halvorsen. For en liten stund siden så spilte jeg jo flere låter med banden Sannex, og det kom meldinger etter den sendingen. Mer musikk med Sannex vil vi høre. Det skal du få i kveld. Stanna tiden.
1: I et enda litet ögonblick så kan jeg glömma bort hur tiden gick.

Musikken du hørte nå var det Sannik som ga oss. Og den musikken du nå skal få høre, den kommer ifra Nordans. Det du.

kveld så gir jeg slik jeg vil. Det var den Hilde Fjørtoft som sang. Den her tror jeg du drar kjensel på. Lasse Stefans I kveld da. Orn som mor.

når det blir kaldt. Hvem vil si du er av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er?

aller siste gang. Han har levd sitt liv i stillhet. Ingen store ord, ingen farge, sterke bilder har han målet der han for. Bare stille blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker står fint

ferden, inntil ståk og stress og larm. Til en verd han ikke kjenner, til en verden som ikke er hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hjem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet, varte skarpe flaskeskår. I hans sinn står et merke, svidd inn